Ko whakaoreore tērā nā Kirsten Tirito, no tāna kaupai waiata no te kaitiaki. Ko ngā kaupapa o te kaupai rā, ko ētahi o ngā takenui o te wā, ko te mana o te wai, te oranga hiningaro, te rawa kore me te kāinga kore hoki. E whai ake nei, ko tētahi waiata hau nā te kurehuia. I whakapuaki i tēnei tautonu, ko BMW, ko Bad Mana Wahine.

Kohina marama tērā nā Troy Kingi raua ko Meisirika. Hei whakakapi I te hōtaka I tēnei wiki ko Jen Huriata Klauhe raua ko te kāhu me tā raua waiata me he toka tūmoana. Nō tā Jen kōpai tuarima, nō ko au te awa ko te awa ko au. Kia ora rā I hoa mā.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

Ko Wairua tērā, he waiata rongonui no te tau 2010 mawhitu. Nā mai mō atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa ko moi me tā rātou waiata.

ko proud to be Māori tērā, ngā Illuminati. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tā hua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: tēnei wiki. Ko te kore mako tērā, ka waiatatia e te tokorua e aro. Hei tērā wiki e hoa mā.
1: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o

hono re he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mātu mātu nui te rangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o Tūranga Nui Akiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi Henare e mihi atene kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

a piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. E tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā rere mo tēnei ata, kia timata au ki te wai Pounamu, nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai, nā rere mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, tēnā no reire, kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai, te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, o te tautoko mai. Kei roto rua, ko te Aroa FM, nō reira, mihi ana kia koutou mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o ti rā, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mārua, o oke topa o whiringa ānuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa koutou, kua hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ane i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira me ki mai te wā nei nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai te ata nei no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei ko taku pito pito kōrero. O te rā, nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira e hoa mā, he mane tēnei, he rāhina rānei, te tekau mārua. O, oke topa, o whiringa ānuku rānei, nā reira ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko tīrea, tīrea. Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi pouraka, pouraka, ara te mahi hī kōura. Te mahi hī kōura, engari ko tēnā mahi anake. E pai ana mō tēnei rangi, nō reira, nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei raro iho e ho mā, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa, hoa tata rānei. A pai kē tēnei wā, hei mahi tētahi mahi whakahirahira, hei oki oki rānei. A pai kē tēnei wā, hei whakaaroaro, hei whakatā rānei. Hei oki oki. Nā reira e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tīrea. Nā tūrua mai, e hoa mā, me rehita, me rehita, me poti, me poti. Me rehita, me rehita, me poti, me poti. Nā reira, koi nā taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, o tira, mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ko te wā ināianei I Taipari, Taitimu, ko te. Rua karaka I te ate e hō mānarira. Ko tēnei ia te wā mō taku kaupapa o te rā. Ara I tēnei ate I tēnei rā, ko ngā whakatau, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tā tātai whakatau āki mō te ata nei, he pō tūtata, he ao pāhorehore. He pō tūtata, he ao pāhorehore. Ko tēnei o ngā whakatau āki nō roto mai o te Wairarapa. Ko tētahi, ko tētahi anō rerenga o tēnei kōrero e pēnei ana. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ko te tikanga e pēnei ana I te pō, e noho tahi ana, e mahi tahi ana. Ao rawa ake, kua marara te iwi, ko kore te mahi e oti. Nā te mea, kua marara te iwi, kāre e mahi tahi ana. Nā reira, me ki ko te tino ngako o tēnei, o ngā whakatau ki mō tā tātou kaupapa o te rā o tēnei ata, ara ko te mahi tahi. Mā te mahi tahi, te kaupapa, te whāinga nui, e whakatūtuki ai. Nō reira, he pō tūtata, he ao pāhorehore. Nō reira, e haere ake nei, e whae ake nei. Ko tētahi hōtaka e kia nei ko kā pū te ruha ara, ko ngā whakataetai o ngā manu kōrero āmotu. Nō reire hō mā I te ata nei ka rongo tātou I a pare āmio. Pare āmio rauhihi. I whakakanohi a pare āmio I tāna kura ara te kura kaupapa Māori o ngā ruanui. Ngā ruanui. I whakauru atu ia ki roto I te wahanga rāpiti ihaka ara te wahanga taina I roto I te reo Māori anō hoki. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā ki tāna pai kōrero toa. Anō ngā whakataetai o ngā manu kōrero amotu I tū I Tāmaki Makaurau I te tau 2020. Mā whā, whakarongo mai.

ngā waka, e ngā mana, e ngā reo. E ngā auwe wā o te motu, tēnā tātou katoa. I te tau 1850 wā i puta te oati. Tangata tōmua, wenua tōmuri. Kia mau tonu i ngā tupuna te mana a wenua oki. Nā wai rā i te tau 1860, i pakō te pū i te kō ia i te atiawa. Nā tea ai tutū wai te pueu. I pakanga te atiawa i Waitara mo o rātou kāinga te take, mo te wenua te take. Mai kore kā atia te Māori, ki wea rātou no oai. Ki raro i te pū o te Pākeha, ki raro i te ringa rūri o te tangata nānā ngā wenua i kaia. E kore rawa, e kore te iwi e mate noa. E maanga raupatu wenua i ngā rautau. Engari a koatea a i wawai tonu ngā tupuna. Kawana krei! Gatewea tō mana. Nāua ngā tau o Mauru i kā waki mai tingutu o te manu i tōna tamarikitanga. E tango tonu ana o tari kā wanatanga i ngā tamariki Māori. Nau tōku ware orangi āwia i tau ki te ai. Oku tūpuna wera i te pō. Nā te aa. Nā taku toa ki te waka tipu kai. Nā tō arawine ki tōku wairawa. Kua puta mai o reta kia pi opa erewini, kia piri i mōkena. I pirangi koutou i oku wenua. Ka tai anō ka wai ua te kreme o Ngāti Apakura. Kai a te kurī. Nā wai. I mau eretia oku tūpuna no ngā pāranga o Taranaki mā Tongatonga. I te tau 1880, i tau mai te riri ki Pariaka. I mau eretia atu ngā manu wērua, ko te witi o rongo mai rāua ko tō ukākai. Rātau ko ngā pononga, ki te wanganui Ātara, ta tū atu ki te wai Poinamu. Ka ore rātau i tū ki mua i te aroaro te kōti. Kua tairau ono te kaumāwha, ngā tau mātou, o Taranaki, e wawai ana i te wawai. Mai te pakō tuatai i pūngia e te krauna. O kururu i pāwera ia e ngā oia, tangi ana te manawai te mamai o te wakaaro. Kei wea tōku kiri Māori e unana, kua tango e te Pākeha. Kua tī ore tia tōku kiri mangu ei kiri mā. Nā ngā mai kinoa te Pākeha, nā ngā painga o tātami ana ki te atu i Ngarangi. Ko te wawata kiano o tauri te mana o te kiingi Māori ki te mana o Queen Victoria. I taka ia e mātene te wīwī, rāua ko tami ana te rau paraa, te wenua kia waka tū tētai ei kiingi. Rere ana taku manu i ngā wai riporipo, ko te awa tūpua. Tau ana taku manu ki te maunga a ika. O ka ana taku manu ki wa o ki te moana, ai kai kakai moku. Rere ana taku manu, ara ke te rā.

0: O kannata, kun mä nytkin katsi itteitei. Apukea on näkee. Viivaketta, kun mä nuu. Epiko että niwa, epiko että niwa. Ara keko te pota ja te motsue. Kaavana tanga, ittaka ia e koutou. Nga ture, nga koutou wano, iwakata koto i te tau, ta imano warurou wātekau. E taka i tonu ana koutou, i te mana o te tiriti, i te mana o te Māori. E iwa ngā tiriti i te reo, ko tai i te reo Pākehā. I kawe ngā tiriti ki ngā rangatira o te motu wānui. Nui ake i te 500 rangatira i Waitoua ngā tiriti reo Māori. 39 noi o i Waitoua te tiriti reo Pākehā. Ati karatai, ko te mana o te Māori, kā tū eiti no rangatiratanga. Kāwana, waka mana ia. I wea te mana o kutūpuna, i a koe waka taureka reka i a rātou. Kei wea te reo o te iwi o Kaipara, o te awa Kairangi, ko waka ngū aua puari i ngā waa o te iwi. Ati kararua, kā tau te mana rangatiratanga o ngā wenua, o ngā kāinga, o ngā taonga katoa ki roto i te iwi Māori. Kāwana, waka mana ia. Nā ngā weketere ko i inu, e ora pāna te pūko ungaruru tāke, i ngā awa, i ngā roto, i te moana i Taranaki, e tupunga paitini tēnei, te taia te ko i kai, te taia te kauoi. E wawai tonu ana mātou o ngā tiruanui ki te waka korengia te unga e ngana ana ki te ngongo i ngā rino mai te moana i Pātea. Kei te tiaki koe e te Prime Minister i ngā taonga? E kau. Ati karatoru. E orite te mana o te Māori ki te mana o te Pākehā. Te tāe te tokorua te kāwana i taua iwi. Kāwana! Waka mana ia. Me matatau tātou ki te tiriti e ora ai tātou i te ao o Pākehā. Kia waka tipuinga pukenga, kia wero atu ki te krauna ei tōna wā. E ora ai te reo Māori, kōrerotia, waiatatia, waka puakina. Me waka tutuki te o āki o ki ngitu eitia. Amo i ake te ora, ka puta ki te wei iao. Ka kia au ki ra kupurongo nui o rewi mania poto. Ka wawai tonu mātai mo āke, āke, āke, tonu atu. Ai, e tikana, ka whawhai. Āke, āke, āke, toi tū te reo, toi tū te whenua, toi tū te tiriti o Waitangi e. Ka wana, whakatika!
1: Māma, nau mātou i poipoi. He koko ngā whare e kitea. He kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe. Ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitimu, Mauri ora.

0: E haere ake nei e whae ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te pipi parauroa. Nā reira kei runga i tēnei terenga o ngā kōrero o mua, i hui ai te ropu whakamana i te tiriti, arā te tribunara o Waitangi, i hui ai rātou i runga i te marae o Tautahi, i o Tautahi. Ai, hui ai rātou ki reira ki te whakarongo ki ngā take, Ngaitahu, Kāti Mamoe anō hoki, me ētahi atu iwi rōpū rānei no Waitaha. Ngā ara aua take i whakatakoto hia i taua huira, aua take e pāna ki o rātou whenua, o rātou ngahire, o rātou taonga ika, me tahi take kaupapa nui anō rānei. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Nō tēnei wiki mahoe ake nei i tīmatai, ngā huihuinga a te Waitangi tribunara i te marae o Tautahi. Te whakarongo rātau ki ngā nawe, a ngā itahu, a ngā ti mamoe, a me ngā rōpū hoki o Waitaha. Mō rātau whenua, mō ngā ngahere, mō ngā ika, a me ngā mea rangatira e putāke ana i te whenua. A nei amonita e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau i runga o te marae o Tuahiwi.
3: E hui mā tēnā koutou, ono gai muri e hara mai ana, a Ngāti Noai konei, Ngāti Noa wāhe ki au, waha waha, ono ka pautu te rangi, taonga nui, ki te atu e kōrua, tū mai nei tēnā taha, e āwhina mai ana, āhua ki te wā kāinga, kai te heke rā te hunga heke ana, kai te nana te hunga, kai te tū i tēnei wā. Ko reira, ngā whakaro kai reira, kia tū hoki, he pōri pēnei, ko ngā i tahu nei, roko te whānau apani. Kai reira, horiri ana, i runga i te rā kaupo. Ko reira, mihi mai. Kōri, kia ora, te tuakanga. Te mea ki koi tū mai, ana hua korau re tūa. Ahua, tiko taha ki a porau rangi e tūa tūnei. Ko reira, mihi atu ki ākoe. O ki rā tātou katoa, tātou koi koi te rāne, ngā whae murina. Ko reira, te hunga mate ki a rātau. Koto rātau, wōki o ki rātau ki a rātau. Tātou, te hunga ora, tōra tātou katoa.

0: te kai kōrero rā ko Moni te tila mea i tēnei wā kai te waiata rā te tāra te waiata whakatau ki a Waitaha ka te māmoe me kai tahu hoki kai te tūrā te tarai pūnara i tēnei wā i roto i a rā te waiata ko te tiātiko Eddie Deary ko te pihopā kaumātua ko Manuhia Bennett ko te Timuaki Ahurewa o Tāmaki Makaurau te whare wānanga ko Hiu Kāwharu kai kōtata atu ko Georgina te Heuheu tū nei rā ua ko Te Rina Manuel ki te whakatakoto i tēnei waiata ki mua rā i te marae ki a Tua Huriri i tēnei wā ki Tuahiwi tētahi o ngā kaumātua ko Tūri Te Kani kai konei katoa rā ngā mātai waka oroto o ngā kārangaranga katoa o te motu i tēnei wā kai runga i te paepae nei Eri Marau ngā tāngata Manuhiri a o te tāngata whenua hoki kai konei he whakatau ana
1: o whianongo tau i muri whenua i tērā tērā pakanga e pakanga ia mai rā e te tai toke rau a nōri rā tēnā koutou kami he tu ia koutou kia ora tātou.
2: Ko Monita de la Mera o te whānau apanui e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau. Ko tētahi o ngā kai kōrero i miri ho iaia whakahoki anō hoki i ngā mihi ko Hemi Manahi a nō kura haupō waka tēnei i roto o Taranaki. E kōrero ana hoki i a moarātau kreme ki ngā whenua i roto o Kaikoura a Mea Rahura. A nei e ia e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau.
3: E wale e tūnei. E wale e tūnei ngā kororo o tātau mātua. E ngā koe. E ngā koe. E mā e takoto nei. Te arurutanga o ngā tapuae, o ngā mātua, ngā tūtū. E ngā. Ngā mate hai. I tēnei rari i kūtānai.
4: Ko pai mā, mai piu mai tēnei mā.
3: E ari mai nei. I ngā mate. Kei rungi i mātai. Kia hola. I rungi i samarai. Te mate ki te mate. Te runga ora. Ki te runga ora. Nō leidā. Tēnā koutou. Ko tahi ngā whakaru i tēnei rā. Nō reira. Ko tahi rā tau katoa. Tēnā kūtou. Tēnā kūtou. Mihi mai. Mihi mai ngau. Hai tahu. Mihi mai, whakatau mai, karaka mai. Karaka mai, i tēnei rangi. Ko hara mai tātou, ko hara mai mātou. Kito mai tō marae, kāra mātou i hara mai. Kito kā whai. Kā ore, ko mutu e nā rangi. Ko mutu ngā rangi hoi, o te Māori, te Māori. Ko hare mai mātou.
5: Kia orara.
3: Ko hare mai mātou. Ino ngai te rangi mātou. Ko mutu e nā rangi. Engari, kai te mohio, tātou katoa. E Māori, ko tahi. Te whakā. Ko hare mai tātou. Ki te kawa mai kitu kai te marae. Te aro. Ko ai nā. Te mēnu. Te aroha. Tātou ki tātou. Ki tēnei rangi. Kai te mohio tātou. Ko tahi anō. Kotahiano. Kare matau. Ito hawai matau. Engari. Kaitomo hio matau. Konga pake ake. Kuratau. Kuratau. No reira. Kiau. Ki matau. Kia kura upo. Me pili. Me tuitui. Matau. Tatau. Ita. No reira. Hoi nā tō whakā. Hei roto I matau. Pāre mai tīmai. Hoi nā tō whakā. Kua hare mai ngā tau. Ki runga. I tēnei marae. Tatu. Ki te kawa mai. I tēnei. Hei roto whakā. Hare mai mātau. Irunga, ita waka, tangimai. Nō reira, āhua māro, e hoa, āhua māro, e te heo kore. Tā hua, nō reira, kiam, e nā waka, mai nō mātou, tō mātou, vai mā. Toto, te palke, tō māua, noho, anaki te kōre. I te kōrero, I wangani o māua, palke, tō māua, noho ki te kōre ki wangani o māua. Kāre mātau, kāre mātau, I te wīrā, I te kōre. He uu, mātau e noho nei, e hia ngātau. E noho nei, e unguru nei, te iwi mā, te neirangi, ai te ki te mātai, te mātai. Nō reira, hoi nā tō. A kuranga tira, o tā mai, mātai. A kuranga tira, hoi nā tō kā. E tō tō, ata, a kura upo, tā mai. Te marae o ngā kōkutu mātou. Tātou. Nō reira. Tēnā kōtou. Te mihi mai. Te wakatau mai. Te kalakama mai. Tēnā kōtou. Tēnā kōtou.
2: Ko he mi manahi e whakahoki nei I ngā mihi a me te kia tō nohoki ki te tangata whenua I hala mai rātou I rungai I te rangi Māori. O te kai kōrero I mihi ho I aia, ko te pihopa matua Māori o Aotearoa ko Manuhuia Peneti, a nei āna kōrero a he mema hoke ia no te traipiunara o Waitangi.
5: E whakatoki o koutou, whakatou, a kia mātou. He rōpū nui whakaharahara tēnei. A taha pāhea, taha māot. Me tāna kaupapa. He kaupapa. Whakatika tika I te wāhi wāinganui te tātou te ukaori o te kāwanata me kore a tono wā e putai te hua o taua kōrera a te hātihana te waiho tātou hei I tutai koe nā te whai o te ngākau. Ale kare nu e kenya ko lo hoye no. Ke mo mai ta ro ke ko te. Ah, nga ta ni. Nga pa ka lo. Me nga mana ta. Ale ta. Ke na ko te.
2: Ko manuhia peneti e whakahoki nei e tahi o ngā mihi ki te tribunala o Waitangi. I muli hoi aia, ka haere a haere ki te kōrero kia turi te kani o ngā i te rangi. Anei aia e kōrero nei.
6: A pehe o whakaro e turi mō ngā hui pēnei e whakahaere tēnei Wanganui a tātou i raro i te mana o te Waitangi Tribunal. E whakarongo nei rā ki ngā āhuatanga e pēhinei ngā mamae o tāua o te iwi Māori hoki rāno ki te tau, ki te rā rautau ngā kaupapa whakatoktori ane ki te aroro o te tribunal. He hao whakaro mō nei e nei āhuatanga?
7: Ko te whakaro nui rā kai roto, ko te whakatutuki i te wawata o ngā koroua i hainera i te tiriti. Ko era te aro ngā tu ki haungei, o ngā huatanga katoa whakatikatika i ngā mamae o te iwi Māori. E whako kia mai te rangatiratanga o ngā itatau, i runga i ngā whakatikatika a te tarai piunara.
6: Ka haere nei mahi ka whakarongo ki ngā take e pāna ki tēnā hapū, ki tēnā hapū, ki tēnā hapū. Kei hea e ahuana ngā whakatutukitanga o enei kaupapa?
7: Kei te tribunal rā te whakarongo. Te whakarongo ki te kaupapa e whakatokotongi mai na ki mua e rātau. Anā mā rātau e whakarāpopoto, mā rātau e titiro me tikāna e ahāna rānei. Me tikāna nā mā rātau e whaka kaupapa. He take hei whaka takoto atu ki mua i te kāwanatanga. Engari ko te mutunga mai anu hoki ka i te kāwanatanga. O eno mā te tika o te whaka takoto atu e tirohia mai ai pea e te kāwanatanga.
6: Ngā uewetanga kai roto i ngā mahi pēnei e ki te ana koe?
7: O e tahi o ngā uewetanga kai ngā i tātau anu i taku muhe o kai te iwi Māori. E ahua tau kumekume no ngā i tātau. Kia tātau anō. Ko etahi o ngā uauatanga a koe nei, kei ngā te tiro, a etahi anō o te tribunala, me ngā āpiha te kāwanatanga, pēhera te wāhi e ngā wari ai. E ngā wari ai tā rātau te tiro mai, tā rātau awhi mai i ngā whakatakoto atu.
6: Ki te kōrero a Chief Judge Eddie Deary i te ata nei, ko Aotearoa nake te whenua o te ao e haere ori te anang i te iwi Pākehā me te iwi Māori i te whakatikatika i ngā mamae e pāna ki te iwi ara iraro i te Waitangi Tribunal. He hau whakaro mo tērā?
7: Nā hoi nua ko ngā me mahoki o te tribunal, he Māori e tahi, anā he Pākehā e tahi. Anā kia rango nā tua i a whakaro o te taho Pākehā, e ngā Māori, a kia rongo mai ei hoki rātau, ngā Pākehā i ngā whakaro o te taho Māori. Kia rite ai hoki tawa kōrero rā, kai Wanganui a tātau i te wī Pākehā me te wī Māori, e whakatatu i ngā huatanga o te tiriti. Tira kia orita, koe rāte me whāiene i e tātau. Ia kaua tātau hei tāmia tonu tia pērā, ia ngā i tātau, i roto i te tau o tahirau e rima te kau kumahua kene.
6: Ai, makere mai te rā kaupapa i te pūtake ake o te tiriti o Waitangi, ne?
7: Ai, koe rā te tūmana ko ngā korowara, i rātau i hainai. Ko ngā raru kei ngā whaka mārama o te taha Pākehā i roto i tiriti. E ahua rerekea na gārei te tino orite ki ngā whakaaro o ngā koroua i hainara.
6: Ana, ka haere tēnei hui mō ngā wiki toko mahatonu a mutuatu i te tau e tū mai nei. Ana, o ngā rohe whenua rā, pērā ke te nui ka tirohia i roto i tēnei whakawāwā a te ture. Ana, amuri ati tērā kai whea te tribunala nei e haere ana.
7: whenua me te tiro me ka hua tau maha haere nā a konei pēa me whaka whakatikatika ngā wāhi kāre tai kia whina tia mai anoa kia nui mai pēa ngā tangata hei hari ngā kaupapa nei ko te wāhi raruraru ina aia nei o te nui o ngā tono e te takoto mai mua te trai pūnara a kāti me kimi he huarahi a hua māmā i te haere kia te kia a kunei pēa me te tiro ngā mea hua māmā i te tuatai kia hua tere tere ai te o ti haere o ngā tono a te
6: haere tonu mō tēnei rautau e tū mai nei kāharani
7: a hoi anu kai ngā kāwanatanga nei pēa te nā oahi.
2: Ko Turi te Kani, rāua ko Hāre te Wahinga, Williams. I muri ho ka haere anua Hāre ki te pātaitai ki Arina Manuel. O te tarai piunara, pēhea o na whakaro mō wenei whakarongo kōrero.
6: Perina Manuel, ko koe rāga i te piritata atu ki te tarai piunara nei nā, he hanga uauatanga e pāna ki te whakapāngihā i ngā kōrero e puta mai ana i tō tāua iwi i roto i te reo rangatira kai a koe hoki tētahi o ngā huatanga whakawhiti ki te reo Pākehā heha ngā uauatanga i te rama.
8: Mai te tīmatanga ki nā ia nei ka hare anō kia whakahare ienti ni a huatanga koe nei te hui tuatahi i tanongia mai e au e whakahauia mai e au e ngā kai whakahare kia tai mai ki konei mō tēnā ahuatanga. Nā reira, i tēnei wā, ki au nei, hei ētahi rohe pēa, kā nui ngā kaumātua, mērā o ngā tāngata, ka kōrero i roto tātau reo rangatira. Hei reira, kāre kore ka uaua ki au, ari ko te mea nui ge, kia tai māra mātu, ngā hehea, ngā kōrero a te iwi, ki te rōpū, e tu e noho mai ni ara ki te taipunara o Waitangi.
6: Engari kai te piki haere tēnei āhuatanga ne ki te whaka Pākehā i ngā kōrero e puta mai nei tō tāwi.
8: Te ahua nei koe nā reire i ki mai ai ngā kai whakahaere me noho au i konei. Ahakoa kāore he take puta mai, kōrero puta mai te reo Māori. Ko te mea nui ke kai konei kai te tatari atu ki a rātau.
6: E hia o koutou kai te mātau, kai te whiwhi i ngā tohu mō te whakapākehā i te reo, mō te whakamaori hoki i te reo?
8: Nā tō pātai e peni ana, e hia o mātau kai runga i tēnei whakahaere, koe nā te ahuatanga. Taku mōhio nei, o te nui ngā o mātau. Ahakoa, a ki tono, me ki katoa mātau kai te māra matonu. Engari, ko te mea nui hoki, te hōtunia ngā kōrō i runga i te whakaaro tika ki ngā tiāti ki ngā kai whakahaere. Ngā rōia ki a rātau ki ngā kai whakahaere ki ngā tāngata kai runga i te tēnei komiti e noho ana. Ko ngā Māori kai runga, tōku mōhio, kai te... Ngai tere kērā, koe tahi tino mātau, koe tahi kai te āhua raparapa tonu. Engari, me ki, ori te i wānganui a rātau, ka tāe rātau te whakamau.
6: Ki te tiroake kai te piki haere rā tēnei āhuatangi ki wānganui a tāu, i roto i ngā mahi reo iridangi, paua ka pikitia i ngā mahi a te ture, i ngā kura, i ngā tari kāwanatanga. Enei āhuatanga katoa, ki tō te tiro kai hea e āhuana, tēnei tu āhua ki wānganui a tāu.
8: Ki au nei, me ki o tīmata atu nā e nei, o ki te mai o tātou hoa, i te ahuatanga, o tēnei ngā kai whakamaori hoki, ka whakaaro, ka hoki ako whakaaro, ki te wā iawa tapatiki ana, e ka mā, ka ahia nei te roa. I rei tērā wā, nui no atu ngā tāngata koe rā, i whiwhi rātau iawa tifikati i tērā wā, ka mutu ka hara mai, i tētahi wāno pē, me ki te kaumārua tau, kā mutu ngā whaka mātau tau, a te tari Māori, mō tērā tūnga, mō ngā tūnga raihana ne. Me ki tērā wā, ka hoki haere, engari nā e ne, i runga i te whakatū o ngā katoa te kāwana, me ki e wahanga Māori tēnā i te toko o te ora he wahanga Māori ngā tari katoa me ki me tīmata hoki nā e ni te whakahoki mai anō e ki āhua tere tere tunu te whakahoki mai a ko tētahi mea nuira wā te hoki rā kōhanga reo ko hoki mai ngā moko puna ki te kāinga e me whakamā hoki kāre ngā mātu e mōhio ki te kōrero atu nā reira ki āu ni nā te wānau pe tohu me tēnei whakaaro tēnei āhuatanga me whakahoki mai ko wangani e tātara
6: I te ata nei whakaeke ai ngā mātai waka o te motu ki te marae o Tuahiwi rā tuā huriri hoki rā no te whakaaro ki a Ngāti Kahungunu I te rā ingoa anā whakaahuatia mai rā te rā marae te whakaeke I te ata nei te tini o te tangata ngā kai horahia ki runga I te tēpu mō te hākari kōrero tia mai ki tō tāu iwi tēnei o tātou marae
8: Ke au, ka hoki ako whakaro ki te wā iaeruera tiki kātene mā e wāinga nui I te motu katoa e hurihāre ki tanga mai koe rā te marae ko tuahiwi ka hoki pērā ngā whakaro nā re ka whakaike atu I tēnei rā ka te tiro atu ki o tātou whanaunga e noho maira I reira e mihi maira a ki ngā kōrero hoki whakatakotongia I nungai tērā marae rangatira me ki anō ki au Nā, he tohu tēnei ki a tātou, ki te iwi Māori, ki a mau tātou, ki o tātou, tiranga katoa, a ki a kaha tātou I nāinei ki te tautoko. Aha koa, no te hea iwi, no te taha iwi, o te mea nui kē, te tautoko I ngā kaupapa, e pāna ki a tātou ki te iwi Māori. Ka haere atu ki roa whare, I te wāhi mo te tinana, ka ki tiro ki ngā, ki te hākari I whakatakotongia mai e ngā whanau o ngā I tahu. Anā, ka ki te tātou. Aha ko, pēhea te roa I nāi nei, I te ngaro ngātu o ngā mātua, kei reira tonu ngā tohu e whakamahara ki a rātanga. Tā reira, e rangi miharo tēnei ki au. Ngā huatanga kāre ki au me ki, ki ngā whakatipuranga kei te haramai.
6: Tata kei te tēpu I te whati I te kai, ne?
8: Engari, ko te, ka ki te ngā tāngata pēnei ia mātau nei ngā pakeke, kāre roa ka māmā ngā kai runga I te tēpura.
2: Ko te rina Manuel e kōrero nei ki a hāre te wahinga Williams. He wahine rongonui, wahine mātau hoki ki te kōrero I ngā reo rua, tauiwi, Māori. Tēnā koe e te whaia. A nei a kā Daniels I runga I te marae o te kura a o te haikura o Rangiora e kōrero nei ki a hāre I ona whakaaro mō te taraipiunara.
9: Tēnā o whakaaro mō ngā pūtake e pupuake nei te aroro o te taraipiunara mō Waitangi I tēnei rangi a I ngā rangi ko pahuriake nei haere atu a pōpō. Pēhā o whakaaro ki ngā kaupapa o te iwi e pānaki ko nei. Ngā huatanga e pānaki ngā tuna.
10: E ho kātahi anō au kua tāi mai te atanei ko tēnei te wenarei. I te atanei tīmata mai a tīpene ki te kōrero, ki te whakapapa mō te iwi o Ngāitahu. Ki tāku nei whakaaro, ko te mea nui kia mōhio I ngā tāngata o Ngāitahu nei, kua I ngā tāngata, te whakapiripiri o te tangata I a Waitaha, Ngāti Māmoe, Ngāitahu, me Ngāti Kuri, Ngā tāngata o te orunga o te Waipaunamui nei. Ko Ngāti, no Ngāti Awa, Ngāti Kuia, rātau katoa. Engari, e pai ana te haere I tēnei wā. Ki au nei, pai ngā kōrero a tīpene, kei te ata haere, kei te mārama, ana kōrero mai ki te iwi. E noho nei e whakarongo atu ana ki ai.
9: Pēhā ngā raru raru e pāna ki ngā tuna o te roto I kōta tātu I o tautahi? Ngā waho?
10: Ngā tuna kei Wairewa e toru pē ngā marama ka haere ngā Māori o tautahi nei ki te hi. Kua pai nāi nei nā hohe pakaretai nana i korera korera tiki tetehi tangata no he Dutchman mana he hari atu ana kupenga ki waho ki arere ai ngā tuna ki te roto ana kua pai nai nei engari kaore te tau kua mahue ake nei kaore mātau i tiki he te nuinga o ngā tuna no te mea ka nā te kaunihira o Wairewa i whakarere atu te wai o te roto ki te moana ana kaore ia te wā o te hī tuna.
9: Kei te ngaro haere, ne?
10: Ae. Engari, me tatari pea te tehi wā ka hoki mai anō ngā tuna ki te roto.
9: Pea ngā mahi tuku nei ngā paru ki roto i ngā awa me ngā roto me te moana, kei te whakamatemate anō i ngā tuna, kei te harana?
10: Ae, kaore te paru ko ngā potike kai runga i te roto. Me te ru o ngā o te puehu ki runga i ngā pāmu ne ka heke mehemea kā ua ka heke mai te paru ki te roto ana he tino o kai te matemate haere ngā etahi o ngā kararehe i te taha o te roto ana te haunga hoki o i te raumati ka rongo koe i te haunga o te roto nā.
2: Ko Kā Daniels e whakaputa te iono whakaaro ki a hare te wahinga Williams. A nore ira koutou e whakarongo mai ni, a koutou hoki i kōrero nei i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou, ko rongo atu i o koutou nawe, ko rongo atu i o koutou pukuriri, e mohana i au, ko rongo te motu ki a koutou kōrero, ko o koutou whenua, mō o koutou ngahere, ā mō ngā mea hoki e whakaparu nei, e patu nei i ngā wai kai i roto o tautahi o te wai paunamu. E te whaea, e rina, koutou, kia kaha te whakamāra mahaere, ā kia kaha koutou i runga i te tarai piunara o Waitangi. Anō ira, ngā mihi atu kia koutou i tēnei wā. Ko hau tēnei, ko hoani tūrei atu i te reo o Aotearoa.

0: ki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, ka re kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara, ki roto ki ngā rohe katoa, o te taitokerau, o te rā, o te motu, nō reira, koia tēnei, ko Kyla Campbell, ka mārie ra taku ingoa, e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa, me aku wheakoranga, ki te rārangi ingoa mō te pāti o te taitokerau.
1: Nā e mihi nei ki o tūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai, a ki o tātai whakapapa anō hoki. A hei apiti atu, ki e ngā kōrero a au, tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū, hei kai tōna rārangi mō te pāti o te taitokerau.
0: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te taitokerau, ko Maria Meno Kapakingi tērā, ki mai ki ahau, mau, he hoa haere mōku i roto i tēnei, ko whiringa pōti nō reira, koia te take tuatahi pea i tuku ahau i taku ingoa, ki te rārangi ingoa, hei kaitono mō te taitokerau pāti. O tī rā, ko te taitokerau taku kāinga, koia tērā te wāhi i tupu mai ahau. O tī rā, ko aku whakapapa katoa ki roto i te taitokerau. Nō reira, hākua āture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te taitokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te taitokerau mārika nei.
1: Nā kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e te hi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
0: Ai, ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira, ko koia tēnā, ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaiwhakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koia wena e tahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou, kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawāke, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira, ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
1: Nā ia koe e whakawhārahi nei i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai i te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū.
0: Ai, ko tā mātou, ka kōrero hia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau ko te tino ranga.

0: tiratanga, ko ia tēnei, he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o te rā ko ngā iwi o raro, o te taitokerau, komatanga kaitiaki o Auamea rā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūranga tira ai te taitokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano, ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aro ngā pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he meki, he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
1: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga o noho ki. Hei whakawhārahi ake i te pautuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
0: Ai, etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau, tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia, ai he kāwanatanga, ai he whare pāremata me ngā agencies me ki, e rangi e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau ki ngā rongoā mō a mātou ake take, nō reira tukua katoatia. Ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te taitokerau.
1: Nā runga i te mōhio, hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri ngā pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi a mā koutou.
0: Ai, he pātai pai tēnā, i te mea, he nui ngā kaupapa me whai, tātou katoa ngā pāti porotiki ne, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te taitokerau, koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae, ā rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o te rā ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whaka kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātata ki a mātou o te taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
1: Tēnā koe nā i mua e te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapia.
0: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te taitokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te taitokerau. O tira i tupuake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira. I te kura o Māti he tihe, te kura taumato o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te taitokerau, ai te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau, ki te hoki anō, ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
1: Aku a u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kakāna mātou a ki te aruaru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te tai tokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahina ana e rotorua, a neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Nā koe.
1: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatūwhera, tēnā heaha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
3: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
3: He wā ua oe tēnei mō tō tātou ohanga, o tira mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri. Kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapau moni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
1: La hei tāu he wā ua ua tēnei mo te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua i roto i ngā tau e tūmaine.
3: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pera i Haina, a hi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Raue ana te whakapau moni.
1: Ah, tēnā koe, nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te tekauma tau, a tekauma ono tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau e rua mano e rua tekauma whitu. Nā, hea ha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
3: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe e, ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
1: Nā hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
3: Ai, in kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga, he ha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi, kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
3: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hāpori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toi ho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
1: Kā rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me te mata ina nei.
3: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia u hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wāroa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru. Hauora hoki me te whakamahere tōmua kia kitea ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pērā anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi. Kua whakatakotoria o mātou he mahere marama hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Rotorua.
1: Nā hei āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehi a te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
3: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hapori ki te tiri rā raunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihera ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatinanatanga.
1: Nā, i a koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira, ka pehea, me pehea koutou e mōhio ai kei te whai hua a tēnei mahere.
3: Oh, he pātai pai tērā. E ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto, ko ngā rēhita ahapori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hapori. I tēnei wā, e 808 ngā kāinga kei te rēhi, kei te rihita whare o Roturua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha a ki ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kāinga hauora.
1: Karawe, te rongo i te nui o te tautoko e huaki ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou koto whānau, taua tūrā ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā, i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here te reina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, hāwhiti atu ki te kaiarataki takirua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohatiroa.
1: A morena, nei hei na i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
4: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whoka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tae ao hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina moi mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te taraina o te huia mai tāmaki ki tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina, no ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, a me hoki i ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga a motu mō ngā whānau.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matu anō hoki. Nā, e hia hia anō koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hia hia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
4: Oh, ai tika. Ko te taraina mai tāmaki makaurau ki pōneke taku pino taraina. Mena ka whakatū he taraina ki Pōneke, ko a hau te kaie ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te taraina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kaiau me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka nitin haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei, ana ko te wā moi, ka moi haiau i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moimoi a.
1: Nā, i puta i a koe te kōrero, marama e me ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoe no me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
4: Nai.
1: rānei.
4: Ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei tahara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
1: Tēnā koe, nā i te rā kaupapa, ki te kaupapa āhua whānui. Nā, e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga, he aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
4: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa, te mea tuatahi.
1: Kia whai au i tēnā, ia he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
4: O te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu tereina pahi, te utu kai hoki. Ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mēnā ka uru mātou hei kāwanatanga.
1: Hei, whakakōpani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
4: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whai rawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākāriki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Ahakoa ko wai, kei, ahakoa ko wai te pāti, ahakoa, ahakoa ngā nama o ngā kai, o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatū anuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anaki.
1: Nā, tēnā koe, nā, hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
4: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kaipōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kaitōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kaipōti. Ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, ka, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taea, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapurei hana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa, me whakaetahi, mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
1: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe e ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
4: Oh, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hickadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai. Engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai. Pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki, ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whai rawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
1: Tēnā koe nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura hei tērā wiki kōrero anō tāua. Kā ara takitaki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tō Rangapū. Nā ku hua ake kē koe te hi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe Pōtimuri anō hoki. Tāku i kitea i rene pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe Pōti o te Taitokerau ki te ringa Prāwa Marae i Whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te hi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā koe, nā hei whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
5: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te Taitokerau o te rā ki roto i te hapori. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, enei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hapori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
1: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa, tai koe ka hora. Nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tū ana ki ngā horo, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, horo o te hapori.
5: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, Pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhu anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā kāporo nei, ki te whakarongo i ngā kai kōrero, ngā kai tono mō te tūru, mō te tai tokerau, o tira ki te wānanga i ngā kaupapa, maha mō te rohe mā tātou anō e whiriwhiri, hea ha te anga whakamua mō tātou.
1: Nāku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio ku a roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jane. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rereke o ō koutou pāti.
5: Ai, ko a hau he ringarau pā ki roto i te hāpuri, ko a hau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko a hau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko a hau anake te reo mō te tai tokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpuri.
1: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti kātū, a ki reira ki te ai. Ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, heaha ngā tūranga minita e he hiana, he hia tiana.
5: Ahau, he kākā waha nui me ke, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto e te kōwhiringa i era o ngā wānanga ka puta mai i ngā kai hautu, ngā kai arataki tōranga pū te rā pēr ka whiwhi tētahi tūranga. Engari, ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau. Mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha. Mō rātou ake kaupapa kia kite e tahi pūtea. E tahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
1: Nā kia whai au i tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau, he aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
5: Ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe, i tēnei wā tonu ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau, e me o etahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ene momo mahi kua kite ahau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Schwarbrick, Tamitha Paul me Julie Angenta, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpuri. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku, kei hea ke ngā tari, māhuhana te rai e tūtuki.
1: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kā kāriki i ngā kohinga rarauna pōti. Heha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
5: Mātai ngā kā kāriki, he rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira me ma pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki he waka haurua. Ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lauren Shunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki o tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i era o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hāpori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore e kiti ngāna i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe a hau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kualti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, mihi atu ana i tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
1: Nei, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pēhia te haere o tō kamepeina i tai tokerau. He aha te te, kaurua, he aha te tei mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
5: He honore nui mo te tū, ki roto i te taitokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki ki au, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wātanu ki roto motutau, engari tāku e rongo ana i te aroha ki au. E tahi e hangarangi rua ana, nā te mea o tērā pē me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mo te tangata hihi ana koe kia tū hei māngai mo te taitokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te taitokerau. Tuatū i tērā pōti, mo te pāti hihi ana koe ki te tū hei kāwanatanga hou, mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hāpuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koe ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki hoi no kia mōhio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou hei hoa haere mō ngā ātikara
5: Oh,
1: nei.
5: thank
1: Kaito.
5: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau wētahi whakaahua next minute wātea nei, whakamahi ana wētahi mea
1: Ngā
5: tawhito.
1: tawhito. Hoi no tāku
5: E.
1: e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamata rānei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kaitono i te rōpū kākāriki mo te taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen a he rongo nui ia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga a Carmen, a ka taia hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
1: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero, nā mō ngā whānau kaore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui ana i ngā tau.
6: Tāpiri hea ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua opomeke. I kahaia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Koina, ko tēnā ko Carmen, he wahine, ia, he wahine aroha, he wahine manaaki tangata.
1: Ah, tēnā koe, nā i a koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā he aha te take i hangaia ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
6: Hei whakanui i tōna oranga me āna mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero no te hītori o tēnei Aotearoa.
1: Nā hei tāu ko tētahi etehi o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi āna i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hītori o Pōneke.
6: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
1: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki.
6: Kia hau he kaitārai huarahi, he wāhine manaaki tangata, i tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū māia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna māia me tōna aroha. Ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, Rainbow, hoki.
1: Nā hei tāu, he kaitārai huarahi, he kaimanaaki anō hoki ia. Hea te mea nui, kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
6: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
1: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko tūwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Kāmen.
6: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
1: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
6: E mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
1: Ai, mihi ana i tō whakawātea i a kano. A rere moana, Mōiwi, whakamārama mai ki a mātou e te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki i te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ā ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
8: Ai, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
7: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
8: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
7: Nā i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
8: Iwa he. Aha kua ko ngā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau ingari e kupu aki aki. Orira ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Orira ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Kia aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi te tia.
7: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
8: Ka kua rā he, i te awanga wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tōna uiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari kua re tōna ona tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uiri uiri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te puriwiri. No reira, ko kore roa ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
7: Nā, e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa, rā hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
8: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wale ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua e tahi o mātou wakari te engari mohi o tēnei e kua rea te aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
7: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
8: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kauarawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango iautahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
7: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
8: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau ai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi. Mā!

0: Venga iwi o te motu tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, ki ngā pūrongo, a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, ko te whakatau a Ngā Hinara, ke whakamātoutou hia te hunga kore mahi i Job Seekers. Ke kite ai mena kei te momi taru taru rātou, kei te kaira nei rātou i ngā momo whakapō wau wau o te wā. Hurira wā ke e tīwi ki te poukai ki wāhi pā me te hoi hoho rongo i a te whakatakotoria ki mui te aroaro o te kīngitanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tū motuhake ana a Tākuta Ferris i roto i te whakataetae mo te tūru o te taitonga i tēnei tau. Ko tīmatei ki te takahi haere i te ara, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe o te rohe pōtinei o te taitonga. Kia rongo ai i ngā take o te wā, kia kite ai i ngā whānau me ngā kai pōti o taua rohe pōti o te taitonga. Hoi anō rā, kua puta hoki i te ropu Ngā Hinara. Tāna tau kaupapa here e ki ana, ana kāta whakamātoutou rātou i te hunga kore mahi i Job Seekers, kia ki te ai mena kai te kai taru taru tērā hunga anei ngā whakaaro o Tākuta Ferris.
1: Kāore he hua kā puta, atu i te pēhi tonu, i te hunga, kua pēhia rawatia, kua pēhia kētia, kei hea rā te rau āwhina e whakarauora ai o tātou whanaunga, te hunga kimi mahi me te mōhio kei te kimi.

0: Pau Ika. Ko te mea nui ke hoki o tēnei o ngā kaupapahere āratau, ko te pānga ki ngā tikanga mai rāno a te Māori e pāna ki ngā rawa ika o te Moana. Ka re kore e pātai ana etahi iwi me etahi hapū. Kei hea rā ngā tikanga tuku iho a te Māori ki ngā rawa o te Moana i roto i tēnei kaupapahere. Kei hea hoki te tiriti o Waitangi me ona mana katoa. Tai atu rā hoki ki te mana o ngā iwi tangata whenua i roto i ngā mahi whakahaere i ngā rawa takutai Moana i ngā rawa o te Moana. Kua tū te rima tekau mā iwa o ngā poukai ki wāhi pā ā i tai atu te iwi o Ngāti o Raukawa ki tēne o ngā poukai ki te whakatakoto i tētahi taonga ki mui taroaro o te kīngitanga. Ko te taonga nei he hoi, ko te kaupapa he hohou i te rongo i Wainganui i a Raukawa me te kīngitanga. Whai muriho i te rorirori o etahi pōhi pai papori i a ta whakairihia i a ta pōhingia e etahi o ngā uri o Ngāti o Raukawa i roto i ene. Nei marama nei. Kia tahuri ake tatau, kia rāhui papa, māngai mō te kingitanga.
1: Oi, e tika ana kia tō ia mai ki runga i te marae kia wānanga mai kune. Ara kia kia no ngā baua ka whakaata kāpai. Engari kaori tū ātū i te noho a kanohitanga. Kanohitangata. Ki te wete wete, ki te whiriwhiri, ki te kōkiri ngā kaupapa. No reira, ko te paukai ko ia tēnei he wāhanga pai tēnei. Kia rongo, he aha te tōmina, he aha te wawata, he aha te tūmanako o tēnā o tātou.
0: Hea ki ngā kōrero, kei te tino māharahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wainganui ngā tāngata kāinga kōrero whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
2: Tērā pēr hei te taite e tū mai nei, ka kawea e te kaunihera o rātou āpiha, ki te hunuku i ēnei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapū, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera, e whakawahana i ngā āwangawanga o te hāpori o te rātou tātou iwi kāinga, me mutu e rā momo mahi, anō me hoatu te awhi ki a rātou, te tauawhi me ngā kaimahi, hei arataki a rātou kia whai kāinga e nei whanaunga Māori nei.
0: Ako ake nei ko ngā hā, kine kina. Hoi anora e tīwi ki te rauna whiringa whānui o te whakataetae NPC i toa o tākau ki ngā makipai o te matau a Māui. Hau kerekere a Waitaha i a Waikato, a ngā waihoki a Taranaki tino patu rātou i te rakipai whenua. Kei ke panaku ngā kauri ngā taniwha o te tai tokerau ki a tahi mana rua tekau mā ono ki te rua tekau mā tahi. Nō reira, ka pōhiri ngā taniwha o te tai tokerau i te kapo o Taranaki ki roto o whangārei, hei te pō paraere e tū mai nei mo te whiringa whaiti tuatahi o te whakataetae i tēnei tau. Kātahi, ka tuki ko ngā kapa o te waipounamu, ngā hoariri mai rāno a o tākou rāua ko Waitaha. Koe ranga hā, kirikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Katuku mihi nui atu, ki te wahi ngaro, mō ngā tini āhuatanga mana ki mai. Kia rātou te hunga, e whetūrangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa. Ki ngā reanga katoa, ko mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki mokopuna.
1: Ka tukuna atu nei ngā mihi nui ki te wāhi ngaro, kia rātou anō kua whetūrangi tia, e kore rātou e wariwari tia, ka nui anō ngā mihi, kia koe, kia kouta katoa, kia tātou katoa, kua mahue mai i roto i te wā nei ki te kawe tonu i ngā tikanga tuku iho mai me ngā āhuatanga. Pai katoa hei kawe tonu tātou i roto i ngā rā kei mua tonu i a tātou i te roanga o tēnei rā, no reira rā, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi a koutou, katoa i whakarongo mai ana i te ata nei ki te reo takiwā o tautoko, ka nui ngā mihi kia koutou katoa, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, konehau tainoa ki te waru o ngā haora, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

ko te tino karanga o te wā kia kaha mai tātou, te whakakotahi tātou ia tātou anō, i roto i ngā whakaarotanga nui tonu, ki te whai tonu i ngā āhutanga, hei painga, hei oranga tunutanga mō tātou, hei oranga, hei painga anō, mō tō tātou taiao, mō te rangi, mō te whenua, mō ngā wai, mō te tai ao whānui katoa, kia kaha mai tātou te āta tiaki i te whenua, kia āta tiaki anō i ngā tini taonga tuku iho mai, ko te whānuitanga o ngā āhuranga i runga i te whenua, ngā tupuranga Māori e ki, haunga atu ko ngā rāku paina, hau hoki mō tērā, ka mōhio kē tātou, i harai te mea he pai wero o ngā rākau mō te one one, engari i te mutunga mai, ka huri kawa te one one, ka poro atu i ngā rākau, ka ngaro te rahinga o te one one ki roti i ngā awa, puta atu ki roti i te moana, no reira rā me ātwhakaro tātou, kia tika, ngā āhutanga tiaki i te whenua, kia mei ngā atua anō ki ngā kaunihera, ki te kāwanatanga. Kia mutu rā anō i ngā mahi. Kia mutu rā anō i ngā mahi kaore i te tika, ngā āhutanga tūkino i te whenua, tūkino i ngā awa, ngā āhutanga kā pākino atu ki ngā whakatupuranga katoa kia kaha. Mai tātou ke mau kia ū ki te kaitiakitanga, kia noho marika tātou hei kaitiaki mō tō tātou tai au. Ko hau tonu tēnei ko hori i mihi kau atu ana, kia koutou e hono mai ana i tēnei wā, konei ahau tainoa. Ki te waru o ngā haura, akarongo tonu mai, kia ū tonu mai tautuko, tonu mai te kaupapa nei. Mauri ora, kia tātou katoa.

0: kua tata tai ki mai tātou ki te mutiko mai o tēnei hāora. Hioi, ka haere tonu te wā, ka haere tonu ngā mihi atu, tuku tonu atu ki a koutou katoa. Ko hono mai ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei, ko hau tēnei ko hōri e mihi nui atu ana aho ko keihia koe whakarongo mai ana i tēnei wā, muri atu i te waru ka puta atu anō ngā karere o te wā, atu i wātea, ka tai mai anō Alicia, i roto i te whare, hei tui tui i ngā āhutanga, a ngā pāhotanga o te wā, tainoa atu ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, hoki mai anō hau apōpō, whetukaraka ā te ata tainoa ki te waru. Kia tau tonu mai ngā tiri manaakitanga, me ngā āhutanga haumaru, ki rungi a tātu katoa, i te roanga o tēnei rā, kia mauri tū, mauri ora, kia tātu katoa, purinoa.
1: Kolish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
2: Kia kina, te tai ao mauri.
3: Kia kina i tātou te tuakiri tangata, ko te taha wairua, te taha hiningaro, taha tīnana, te taha whānau, ko te katoa, o te tangata.

0: Kei ngā korokoro tūi, huri noa i te motu, tau mai anō, ki wātea o tira, ki ngā kohi ngā kōrero, ā te reo irirangi nei, i te nei karamatamata o te hāora, e whai ake nei e tīwe, heaha ngā tino wawata o ngā whānau, o ngā kai pōti, i roto i torohe o te taitonga. Huri rawa ke tīwe ki ngā kai tōranga pū i tai atu, ki te poukai, ki wāhi pā i te nei wiki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatau a tāku te Ferris, kai tōranga pū o mua i te pāti Māori kātu, motu hake ia i roto i te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pū i o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pū heaha o rātou hiahia, nō reira heaha ngā tino hiahia o ngā whānau me ngā kai pōti i roto i te taitonga i a tāku te Ferris e huri huri haere ana i taua takiwā kia tahuri ake tātou kia tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora. Te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o ia rā, o ia rā, o tēnā whānau. Me pehera tātou e heke i whaka, heke iho nei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea. Tuarua ko ngā mahi kai kiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au i tā te Māori hia kia mautonu te mana Māori ki runga i te mata o te whenua, kia utonu ko te reo o te mana whenua, i runga i ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, koe nā ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, i roto i te tauihu, whānui tonu, i motu eka, i whakatū, tairawa mai kiko nei ki te wai harakeke.
0: He maha ngā kaupapa here hou, ia ta whakarewa hia ai e tēnā rōpū tōranga pū, e tēnā rōpū tōranga pū i ngā rangi whakatānei. Ko tā Aotearoa tuatahi, he whakapiki ake i te uara o te kaupapa Working for Families, ara tai atu ki te o kotahi rau 20 tāra i te wiki, te rāpea te nui ake.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Tēnei te mauri ka piki ake ki te rangi e tūnei, he rangi atua, he rangi tipua, he rangi tawhito. Kia whiti ko te mātauranga, kia tau ko te māramatanga, whaia kia tata, puritia kia mau, haumie, huie, tāe kie. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karanga maha, e ngā tini taringa e hono mai nei, anau piki mai nau kake mai ki runga i a tātou, ko ngā ia riri, a ki te rangi ko te teihana, ki te papa, tēnā koutou, katoa, i a karongo mai nei ki te reo takiwā o tautoko, ki tēnei hōtaka o te ata o tātou, e Ngāti Mārie, morena, a ki a koutou katoa, ko leish tēnei, e riri atuana ngā mihi ki runga i a koutou, i tēnei ata hapi mane e te whānau. A ko te whaihakaero ki a rātou kua whetūrangi tia ki te korowai o rangi nui. A ki a rātou kua mene atu ki te pō, haere o ki a tūrā. Nai mohio marikana i tēnei wā e te maha hoki o ngā huimata i tēnei wā i te tātou kirau whānui e hoki anga no hoki te hingatanga o tētai o ngā rangatira a noroto mai hoki anga. No te whānau Clarisich, no reire kara haere o kia tura. Haere ki o tūpuna, no hoki kia koutou, kei tēnā o ngā marae maha o te tātou kirau, ko ngā kāro nui ki ngā whānau e noho pani nei a no hoki. Hoa no ka, o ki wairo mai ki a tātou e hono mai nei ki tēnei hōtaka o tātou. Mōrena kia koutou katoa ko tīmata i tō tātou nei hōtaka o te ata me tēnei, me enei wāta. Sana mōra e bera hori shua as well, hei tīmata i tō tātou nei wiki, i tō tātou nei rangi. Ko te tuku mihi atu ki a tai horono ki rangi tō tātou hōtaka tuatahi and welcome back to our morning show. You are here with me, Leish, till 10. Ko te mana konui e tōna i a koe te ata hope o winning this morning. Ko te mana konui kua riro i a koutou ngā hua katoa e te wikine. Ko whakatā, kā tika, he kaikāna hau ki te kaurua atu ki te haka rā popoto i ngā kaupapa kua tui te wikine. He maha ngā kaupapa, rawe kaupapa, hira i tū i te wikine i roto i a tātou, i te kāinga nei, i te tātokirai whānui, an ohoki. Hoa, no mehi ana ki a tātou i tēnei ata, no tātou te whiwhi kua riro i a tātou wēnei rangi a tāhua, te huarire, te whitinga mā tamanu i tērā. Hoa, no, hei tēnei wiki, hei tā te matapai, hei tā Met Service, it is looking a little rough this week. Hoa, no, ka waiho i ngā kōrero. Tai au ki te wahanga e whae ki nei ka hoki anō ki ngā wāta. We will jump back into our music. Ko te wāta e whae ki nei, ko Olivia Dean, a dive, noho tonu mai.

0: Erere nei te reo o te kāinga ki ngā iwi o te motu. Ko tai mai te tini me te mano o te hakatatai ā motu wa ngā mani kōrero.
1: E hara mai mo tētahi a tāhua o te whakahari i tēnei pōwhiri. E mātotoru pai i tēnā mea te tangata i te taitamariki, ngā tamariki, ngā nepa, ngā uri kato o te taitokerau i whakapoto mai ki runga o Papa Hawaiki. So, ke au, kā mutu tētahi hui miharo koia tēnei.
0: He mea nui ki atu tētahi kaupapa pēnei te nui ki te kai koe koe.
2: Hoeno ko te mea rangatira o tēnei pōhiri mo te manu kōrero, ko whakaritea e te taitokerau, mo te hakatatai a tērātau, mo te kura tuatahi ki runga i Papa Hawaiki, tērā atu tau, ko te matatini ki roto i a tātou o te taitokerau, no reira, whakaharatau, prakatihi rain, te kotahitango o taitokerau, i raro i te kaupapa kotahi.
0: Ko te hihia o ngā kaihaka wā, ko te tuku a ngā kaikoro i o rātou ake hakaro.
3: Ko tāku kia koutou rangatahi mā, he hapea wetahi kupu matua mātai kia koutou, kia kaha kia māia. Ka mutu, ko te tumanako ia ko te kia koutou te whiriwhiri i te kaupapa i tino ngākau nui tia e koe. Ne? Tāku e whakapai nei, mā reira pia ka tino kitea a kanohi a ngā kauhoki i tō hononga ki tērā kaupapa me tō whakapono marika ki tērā kaupapa. Nā reira, kia kaha koutou.
0: Iwe nei rangi, erere nei ngā reo o te motu, kaihoa ke kahite i ngā hua. Alicia Coulter, Te Kukupa.
4: Te Kukupa. Ngā karere o te taitokerau.

Te rua tika ma whā o oke tupa nei. He rā nui tēnei mō te marae, ko whakaritea anō he rāwhara me etahi atua anō āhutanga kohi pūtea mō te marae. Ko tā rātu hihia, kia tikau mā waru ngā tīma a Haupōro, kia ono ngā tāngata kei ia tīma. Mehe mea kā rehita moata ngā kaitākoro, āhua māma ake te u. Me haere ki te whārangi pukamata mā huri marae, mō ngā whakawhānui tanga atu. Kua tata tai ki anō te rā whakanui i te hainatanga o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū, tērā o ngā kawenata mā tā mua, e whakaūtia ana te mana motu hake tino rangatiratanga o ko te wakaminenga o ngā hapū, ki runga o ngā whenua rangatira puta atu i te ika a Māui, te Waipounamu, te whare kauri, rekohu nōki, puta atu ki te moana nui a Kiwa. Ko te wāhanga tuarua o he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū, ka meinga tia atu, ka hore e āheana, tangata ke atu ki te whakarite ture ki runga i ngā whenua rangatira o ngā whānau o ngā hapū, e utonu ana te mana whenua, te mana motuhake ki ngā whānau, ki ngā hapū. Ā, nā reira rā e hoa mā hoi nāno a tātou pānui mō tēnei wā, kia ū tonu tātou ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora kia tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Hei akuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei hāora. Hoi anora e te iwi e whai ake ne kei te hiahia a David Wayne Tāmihere kia pare matahia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mātauranga kua whakarewahia nei e te pāti Māori. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hiahia a David Wayne Tāmihere kia pare matahia ia, whai muri hoi te whakatau a ngā roia o te karauna i tēnei wiki, kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmihere mo te kohurutanga o ngā kaihōpara no Huiterangi, ara o Haere Pākonen, rāua ko Urban Hoglan i te tau 1989. E 20 tau a Tāmihere e noho whare here here ana mō aua kohurutanga. He kaupapa i hopu i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te taunei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake, ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tāmihere, kā tino kaha, tana whai kia pare matahia ia inaia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karauna ki aia. Nōna noa nei whakarewahia ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mātauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te Taitokerau.
1: Wāhoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tū āhuatanga. Kia hoki mai anō i te mana, ki te kapu o te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru, i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori whakatūria i te rātū rauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga, utira i te mana motu hake e whāia nei e tātou.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia āta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Ko tēnei mea te ipurangi, e ki ana he maha ngā mea kino. Hoi, he nui ake ngā pāinga o tēnei mea te ipurangi. Nō reira, kei aku pakeke,

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Hoi anō rai TV ka aro anō te titiro ki te hunga kāinga kore ki roto o Whangārei i tēnei wā. Me te pānui a te kangihera hārohe ki a rātou. Arā kia wehe atu rātou i te wāhi a kei reira rātou e noho ana i tēnei wā nei. E pēhe ana te haere a tākuta Ferris i roto i te rohe o te Taitonga. Iaia e tū motuhake ana i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā kōrero, kei te tino māharahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wanganui ngā tāngata kāinga kore o Whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te Taitokerau.
1: I nei whānau roana rātou e noho ana ki reira, whare kore nei, me te tekau ngā rā e toi ana. Te rapea hei te taite e tū mai nei, ka kawea e te kaunihera o rātou āpiha ki te hunuku i enei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapu ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera.
0: Kei te rere anō te karanga i ngā rōpū kaikiri o tēnei whenua i Aotearoa Tuatahi me Act, kia āta aro takehia te anamata o te Traipunara o Waitangi. Engari a nā tēnei karanga a enei rōpū e rua nei, kua toko ake ngā pātai me ngā wānanga e pāna ki tā te kāwanatanga whakapau pūtea, ki ngā tikanga arotake a te kāwanatanga i āia anō, me te oranga tonutanga o ngā ratonga me ngā kura, ko te tiriti o Waitangi te pou o aua wāhi. Kei te rere te pātai ai rānei e tika ana kia whakapaua te 23 miriona tāra kia āta aro takengia te Traipunara. He aha hoki te take e aro nui nei e nei rōpū nei ki te aro take i te Traipunara arā atua no ngā kaupapa nui hei whakapau mā rāua i taua pūtea nui. Kei te hiahia e nei rōpū e rua nei ki te āta aro take i ngā momo kaupapa tūā papa o te Traipunara, pēnei i tā te Traipunara āta whakatewhatewha i ngā tono o raupatu o te wā, me ngā tono raupatu o mua. Tai atu rā hoki ki te hononga o te krauna ki te tiriti o Waitangi, me te tūranga o te tiriti o Waitangi i roto i ngā momo whakahaere tūmatanui o te motu i e nei rā. Nā, koe nei te wā o te tau e takahi haere ai ngā kai tōranga pū i ngā ara whānui roto i o rātou o rohe pōti. Nā, ki rongo ai ngā kōrero a ngā whānau me ngā kai pōti, heha o rātou tino tūmanako, heha o rātou tino hiahia i ngā kai tōranga pū. Nā, ko tāku te Ferris tētahi e tū motuhake ana ki roto i tōna rohe pōti ara ki roto i te Taitonga. Ko ia te kai pupuri i te mana o tērā tūru i nei anei, i tai atu ia ki Wairau i ko tatāke nei, heha te kaupapa. Kia tahuri ake tātou.
2: Kei konei tētahi huinga rangatahi. Whakaritea mā te rangatahi, te haere mai, ki te ata pātai tai ngā pātai ki te hunga tōrangapū. Kia whakawhirawhira ngā mahi tōrangapū e rata mai ai rātou ki enei kōrero. Nō te ahiahi nei, hui atu mātou me ngā kaumātua o te kāinga nei, te whakarongo ki o rātou hiehia ngā wawata. Me ngā kōrero hei aki i a mātou e kawe nei enei tuāhuatanga. Nō reira, kei te waiata ngā rangatahi te wā nei, tērā tētahi pēne e mea ana ko Straight Flush rātou. Tono atu ki a rātou i runga i te pai āhua e te iwi, Straight Flush _ official. Kei reira ngā reo o te rangatahi Māori e pāororo ana, kia kahara tātou ki te tautoko.
0: Kua whakahaere hia te 5 mā iwa o ngā pōkai a ki wāhi pā i rāhui e pōkeka. Ana, ko ia tēnei ko te 5 mā iwa o tēnei o ngā pōkai. He pōkai e tohu ana i te whakawahinga o Kīngi Koroki. Hei, Kīngi Māori o te motu. Kia te huri ake tātou ki a rāhui papa māngai mo te kīngitanga. Rāwa ko Epeha Murukete. Ko ia hoki tētahi o ngā māngai mo Ngāti Mahuta.
3: Ko te koro nei hana o Kīngi Koroki, kua 5 mā iwa nā tēnei pouka i tēnei tau. Nō reira, kua roa nei a wāhi e whakapeto ngoi ana, e whakapau kahana ki te manaaki ngā kaupapa o te kīngitanga.

0: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5,
1: 97.5 Tautoko FM. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki te whare kōrero o Pūkōrero, ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Māori Titan, mō tāna whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa, mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere, me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitirua Bosch, te kai ui ui.
3: E kura no te kura kaupapa, he aho no te aho matua. Tēnā koe e te pauwaru. E hoa, mihi nui ana ki a koe maukua, kua haumai nei ki tō Taua whare kōrero.
4: Tēnā koe.
3: Nā, he nui ngā kaupapa he kōrero mō Taua, a hoeno, me kei te rā e tētahi kaupapa nui, anā ko tō kourua ko Chrissy, pauwarutanga. Kua roa koutou, i tupu mai koe i roto i te whare tūtau ane, anā kai te whakaro ki tō matua keke, tainoa ki o tuakana. Engari, ai ki ngā kōrero, ko koe te pauwaru tamariki katoa o ngā pauwaru katoa, ne?
4: Ai.
3: Nā, kōrero mai te tīmatanga pea, tō tupuranga i a koe tupu ana ka kite i enei tuahangata. I kōrero hea i tērā te whātekau tau o te kaupapa nei o te wharetū tau o Aotearoa. Kōrero mō tō tirohanga ki a rātau i tērā wā ka tai mai ki ngā mahi o nei nei.
4: Pono te kōrero kā reo i Pirangi kuhu ki te Mūrākau. Nōku e tamariki ana. Riro katoa ana au ki ngā momo taonga tākoro. Pena i ngā hoia. Ngā hoia atu. He pērā taku tamarikitanga. I etahi wā ka tōia te taringa, ka tōia hoki te kauai, ki ngā wānanga,
3: ka tōia hoki
4: ngā e tautau ana te ngutu. Kia tai atu ai ki ngā wānanga Mūrākau, ki tō taho hoku mātua. Ki reira ki te ai ngā tuahangata maha. Taku tirohanga ki a rātau, ai, he tuahangata, engari ki taku tirohanga, ko rātou noa te hunga i tōku ao i taua wā.
3: No reira he Māori te noho.
4: He mea Māori noiho te kite atu i wēnei momo tangata. No reira, no taku tupuranga kātahi anō ka mārama.
3: Pērā rawa te tuahangata o te hunga.
4: He pēnei rawa te hirahira, he pēnei rawa te motuhake o wēnei tangata. Ai, he tuahangata i nāne, engari i taku tamarikitanga.
3: Ko anko, ko anti.
4: He whae keke, he whānau. He pērā tonu ana i nāne, e hoi anō, ko piriau ki te krapu, nō reira, he hoa. Engari, kei konei, kei reira rātou, kei konei ahau. He pērā te āhua, nōku e tamariki ana.
3: Yeah, ka mutu, ko tō whānau katoa e piu ana i ngā rākau o tū, ne? No reira, me he ika i roto i te wai, kāre i te kite i te wai.
4: kei te pura ngā kanohi.
3: ko tō au katoa tērā, nā. I a koe kā tīmata ki te whakangungu i roto i te whare tūtau, i noho tērā hei whāinga māu, kia piri koe ki a pāpā mā, ki a Uncle Praone mā.
4: Kaore. Kaore.
3: Mahi ana me te tautau o te ngutu.
4: Iau, e noho ana i te ahurutanga oku mātua. Kaore he kōwhiringa. Kaore he kōwhiringa.
3: Anei te mahi.
4: Ahakoa te aha, ahakoa taku kemi i tētahi huarahi. Karo,
3: puta.
4: tētahi huarahi e puta ai au ki tētahi atu kaupapa. Ko taku māmā tērā, e kahana te tōtō i te taringa. Tōku pāpā tērā, e kaha ana te hamahama i te kauai, ko oku tuākana tērā, era e kaha whakaweti ana e aha noa nei, kia eke ai au ki te tahi taumata. He oi ano, nō taku ekenga ki te pau, paurima pea. Ka tahi anō au ka, ka whakaaro. Ah, anei te, anei taku hiahia, anei taku whāinga me pēnei au.
3: I paurima rā wātū kia tai koe ki tērā
4: wā? Paurima rā anō, ka tahi anō au ka whakaaro. Ah, yeah.
3: Anei te...
4: Anei te huarahi, whāia.
3: Nā, i te mea ko koe te tama o Papahimi, i kaha ke tana rutu, tā rātai rutu i a koe, nā te mea i mohi o he tama nāna, o i wehi rānei.
4: He wā ona, he wā ona i pera. He wā ona, nā runga anō i taku whakahihi, i toku māhunga nui i ētahi wā, taku kauwa i runga, taku kauwa i tū, i pērā hea au.
3: Mahi tamariki ana.
4: Ai, mahi tamariki, no, whakahihi ana, ko au te pōtiki, ko au te, kaumā rima no oku tau, ko eke au ki te pauwha, ko au te mēne, no reira i whāngai hea au ki te kai a te whakaiti. Ai.
3: Anā i a koe ka haukiroto ki ngā wānanga, i he ato kitenga i ngā mahi a Papa Pita, tō tātou Papa?
4: Me pono au, kāre inui āna mahi.
3: Ko tai kē te wā, ko hoki pakamuri.
4: Ko tupu kē tōku reanga, ko kaumātu a kraua. Nā reira i riro atu ia ki te whakarauora i āia anō. Ka metu ko ngā whakareanga pauaru. Nā rātou te kaupapa i kawe.
3: I te mea, he nui tonu ne. Ana, i taita taua ki te rā whakanui i te whātekau tau o te wharesu taua o Aotearoa. I nā te nui hoki o ngā pauaru i tai atu, ne? Ana, i whai wāhi, i noho motuhake koe i raru i etahi, i roto i tō koutou peka o i whai wāhi rānei ki te nohotahi ki tēnā ki tēnā?
4: He wā ona. He wā ona i peri au ki wetahi o ngā pauaru. Wānanga atu, wānanga mai, he oi anō, i noho motu hake au, i raro i te maru o tōku tuakana, tō Wurumutaha, mo te nuinga o tēnei takahitanga. Te tīmatanga o te kaupapa, ko Pāpā tērā, kātahi ia ka riro atu ki ona kaupapa huhua.
3: Miriona nei.
4: Hai, nō reira, nō te ekenga o Wurumu ki te pauwhetu, ka noho au ki raro i ona parihau, whakangungu ai.
3: Nō reira, i a koe ka tupu ka whanake i roto i te kaupapa, ki tō tirohanga, heahanga tino hua o tēnei kaupapa, o te wharetū taua, o tira o te maurākau, mō tātou te iwi Māori.
4: Hei te mea, ko te nuinga o tōku wā, nōku i te whare, ko tōku taiohitanga. Ka rongo i te rereke o te tupu o te rangatahi i kura uraki, ki ngā kura uraki, ko tētai o ngā wānanga, ko te ingoa o te wānanga nei ko Māori tō, he wānanga tēnei whakahuihui ana i ngā rangatahi, i ngā kura, i ngā kura o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. Ka huihui ngā kura nei ki te wānanga Mauraku. Koeira te tahi o ngā whāinga nui i tēnei kaupapa. He whakatupu i te rangatahi mā te kawe i te rākau. Ka metu iau ka kite i te rereke o ngā kura kaupapa ki ngā kura uraki. Ko ngā kura uraki e tino e mate nui ana ki ngā momo kaupapa pēnei. E mate nui ana kia tōia ngā kaupapa pēnei ki o rātou kura.
3: Kia whai wāhi.
4: Kia whai hua ai. I te mea, he maha ngā rangatahi, i ngā kura auraki, kāre pirangi whai i tētahi atu kaupapa. Atu i tētahi kaupapa whakakuri i te tinana. Nō reira, mā te kawe i te rākau, e hoki anoa i te reo, ki o rātou arero. E hoki anoa e te iwi rangatahi nei ki tō rātou ao Māori. I te mea hoki anara, tā te mea hoki anara rātou ki te kura, kāore he ao i tū atu i te ao auraki. Kei o rātou kura. Nō reira, ka tai ana ki enei wānanga, ko enei pea te wāhi kotahi, e Māori ai.
3: E noho Māori ai rātou.
4: E Māori ai tēnei reanga. Ka mitu, ko te nui ngō ngā kura Pākehā nei, ko ngā kura auraki nei kei te tonga o Tāmaki.
3: Me te nui hoki o wa tātou iwi. He nui ake te iwi Māori ki roto i ngā kura auraki tēnā, i ngā kura kaupapa, i ngā kura aiwi.
4: He nui. Ka pāho ki te whakamā a ia mātou o ngā kura kaupapa Māori, i tō mātou toko eti, ko te toko maha kei ngā kura auraki. He oi anō ko te painga o tā ngā kura auraki noho tahimai ki ngā kura kaupapa, i aua wānanga rā, i ngā wānanga Māori toa. Ko te whakawhanaunga, o te raukura, ki ngā tamariki o kura auraki. Ki reira whakawhiti kōrero ai, ki reira whakawhiti wānanga ai. Ka mitu, kāre hoki tēnei reanga i te mōhio ki ngā atua. Ko te pūnaha o tēnei whare, e whai ana i te noho a ngā atua. Papatu Anuku, ko Tāne, Paurua, ko Tangaroa, Pautoru, ko Tāwhiri Mātea, Pauwhā, ka mitu i reira. Ka ata wānanga hea ngā pau nei, ka mitu, ka kitea etahi hononga o ranga nei, ki ngā atua. E hara i te mea, he mea tupu Māori noa, e nei whakaaro, e tēnei reanga. He oi anō ka kitea e tai hononga, nō rātou e tupu ana, ka kitea e hononga ā.
3: Yeah, ōku ake hononga ki te wātua ki nei whakaaro. Nō reira, he nui atu ngā hua tēnā i te piu o te rākau nei, te ako ki te whawhai, ki te
4: kakani. Mātua ko te reo Māori. Mātua ko te reo Māori. Hara i te mea ka apane ki retanga rawa te reo.
3: Uno, ka reo.
4: He oi anō mā te aha i te karawhiunga o te taiaha. Ai hoki anō ai te reo, ki te mata o te arero.
3: Ka aka i ngā, ako i ngā haka, i ngā
4: te hako i ngā haka, te ako i ngā karakia. Ko te mahi whakapaipai hoki, tētahi o ngā tikanga nui,
3: ai
4: te whare. Mā tēnei rōpū, te wāhanga whakapai ki ngā wharepaku, mā tēnei rōpū, te wāhi whakapai ki ngā te horo i rihi, mērā mea katoa.
3: Mahi Māori ne.
4: Ai, he mahi Māori.
3: Engari toko maha o tātou kāri i tupu i roto i e rā mātāpono ne. Anō reira kia taumai ki ngā wānanga. Ka pēnei te noho, anei te ahurea o konei, a me pēnei tātou.
4: Ai.
3: Ki te hoki au i roto i a koutou, e whai ana i tēnei taonga o tātou, ko te manawa au, ka reo te kupu mo te discipline, te aro.
4: Aro.
3: He aro. Nā, ka tino kite i tērā me te mōhio, he pānga anō tō tērā taonga i roto i ngā mahi katoa o te tangata, ne?
4: I au e tū kaiako ana i te kura kaupapa Māori o te kōtuku, ko tētai o ngā mātāpono nui, e ngana nei au, e whawhai nei au, hei whakatoa ki roto ki ngā tamariki, ko te whakaū i te aro a te toa ki ngā kaupapa katoa o te kura.
3: Kia kau e noho toa i waho rā. Nahe.
4: Nō reira, mena e pēnei ana koe, i a koe e whawhai ana, me pērā hoki tō tohe, i a koe e kau te nama ana, i a koe e whakarau ana, e tāpiri ana, e whakaritu ana, e rā mea katoa, me rite tō tohe. Kaua e whike noa nei, me ururoa tō whawhai. I roto e ngā mahi katoa, ai, kāre koe pakurata ki te reo Pākehā. He oi anō e mea ana i roto i te aho matua me matatau te tangata ki ngā reo e rua. Nō reira, me tohe koe kia pēra. Ko era tūwhai āhuatanga katoa. Ai, e tika ana, ko ngā mātāpono o te toa, e tūhono ana ki ngā mahi katoa. O ia rā.
3: He hei nei mātāpono, ka āta kōruru hia e koutou, anei ngā paumatu o te whare, o te kaupapa?
4: I te nuinga o te wā, he mea tūhura. He mea tūhura i te tangata. Nā wai, ka tai ki te tahi wānanga, ka paku maringi iho mai e tahi kōrero e ngā kaiako. Ka tai ka ka hura mai te tahi māramatanga, ka pūrangi aho pea. Ka whakatoangia ki te ngākau, ki reira, tupu Māori noani.
3: He hei etahi uera āhuatanga i puta ki ako i etahi o ngā wānanga? Pūrākau nei.
4: Pono, ko te whakapai, ko te whakapai whare. Horo iri, he ahakoa e koreta ke tonu ana au ki tērā momo. No taku kaha, whāwhā ki ngā taonga karakia, ki ngā taonga whae kōrero, ko whakatahangia e au ngā mahi hāpai o. Nō reira, koera pia tētahi o ngā akoranga nui, ko tētahi o ngā kōrero, ka titi tonu ki te rai. E au e tupu ana, ka haere ki ngā wānanga mauri toa, mutu ana i tētahi atu wānanga, i tai atu au ki tētahi wānanga kōho tūtaua i roto o Ngāpuhi. Ka mutu, kaka hamahama ngē i rātou ngā tikanga whakapaipai whare, whakanahanaha i te whare e rā mea katoa. I te kore koe e kuhu atu ki ngā mahi, ko whai utu koe. Ko au tērā.
3: Te utu.
4: I te kimi au te tahi huarahi puta, karo i ngā mahi. Nā wai, ka kuhu anō mātou ki te hāpai i te rākau. Kariro au hei kai mate ahi. Ko ariro au ki Wainganui, ko te katoa. Hei kai pāo
3: amoku. Hamahama i āku.
4: Ka hamahama ngea au. Mutu ana, ko tahi rau peipeke. Ka puia ne, nō reira, kā re tāia te whakatā. Me whāia tētahi, manawataki. E tāia e koe. Hei whaka ea i te kotahi rau, koera te utu. Koera te utu.
3: Kore ware ware tia tērā akuranga ne?
4: E te mahu e iau. Te mahu e iau.
3: Hoki atu koe ki te koha.
4: E tahi
3: wā, te momi,
4: he whakataru na. Ai, kei te muku a te tahi preti.
3: Engari, tērā ahuatanga, ka kite i ngā kaupapa katoa. Ana, ka mutu. Kua kitea, etahi tamariki i te kāinga, mangere.
4: Ai.
3: Ka kore paku aha. Engari, tau ki te marae, ko rātou ki roto kei te kihini, e horoi ana, e momi puehu ana rāni. Ai. Ana ka kitea i te rere kē, engari, nā te ahurea o te marae. Nā ngā tikanga o te marae. Me ki oku nei whakaro, me te mahi tai. I te kāinga, ko koe nahe horoi ana i ngā rihi.
4: Ko koutou ko tō tira. Koutou ko tō tira. E mahi tahi ana kia oti te mahi. Koera pia te pai ki au i taua wā.
3: Ana ka kite, actually, kataia i konei, no reira, kataia hoki i te kāinga. Engari, me whai i ngā whakaaweawetanga kia pera tātou. Kia pera te kawe.
4: Ai.
3: Nā. Ka piki koe i te ara pautama i ngā pau o te whare. Tainoa ki te tau ko hipa nei i tū kaurua ko Chrissy Koutou ko wai tokorua anō.
4: Hare ko Malakai.
3: Ai, ki te whai i tā koutou tīpare pauaru ne. Nā, wero nui ne?
4: Ai, wero nui. Ka mutu, ko mātou toko whā. He tuatahitanga, a tūranga nei, a kai whiwhi nei, mō mātou katoa. Ko au, hei pōtiki mō ngā pauaru, ko hare, hei pauaru tuatahi ki Taranaki. Ko Malakai, hei pauaru tuatahi ki te whenua moe moea. Ko Chrissy, ko ia te tuatori o ngā wahine. Nō reira, ko enei
3: me te mea rangatahi o ngā wahine a noho ki.
4: Ai. Nō reira, ko tērā taumahatanga i o mātou pokohiwi. Me te whakaro ake anei te mānuka, ko tahi noa tā mātou mahi, he kawe ake. Wero nui, take i reira te nuinga o ngā ohu pauaru. Ki te tuku i te aroha.
3: aroha
4: nui au ki a koe mau. Patua.
3: Nei, i tū tā koutou hakamātoutou ki, ki tōku kāinga, ne? Ki, ah, ki whangaro.
4: Ki whangaro.
3: Ki maere, ah. Pia pia, i ki te awi a koutou, mm-hmm. tūana i mui, te pāo rāwhiti roa.
4: Rāwe.
3: No reira, kei tūa o te mahi maurākau, ne? Ngā, ngā mahi, ngā whakamātoutou mā koutou, ne? Heha ngā, ngā momo mahi me, me oti a koutou e tai ki tērā tūranga?
4: I te nuinga o te wā, he, he hoki atu ki tō iwi, ki reira whāngai ai, tuku ai ngā hua ki tō iwi, ki reira wānangatahi ai ki tō iwi, ki reira hoki anō ai ki o, ki o kauheke, ki o kaumātua, ki tō whānau, ki te hāpai ake i ngā mahi, i runga i ngā marae, ko era āhuatanga, ko era ngā mea nui. Ko te mahi a te pauaru, he whānga i tōna iwi. Ka mutu, ko tētahi atu tirohanga, pēnei au nei, noku kā tupu i Tāmaki, kā tupu tētahi iwi i konei. Ko te hapori i te kōtuku, ko tō mātai peka o tū whakaio, ko tētahi atu mahi a te pauaru, he whānga i te hunga ahitere, he whānga i te hunga kātai ki a koe, ki te whāngai, ki, te, ki te kai i ngā hua kei o ringaringa. Nō reira, ko tahi tonu atu tau mahi, he horai ngā kai, hei kai mā te hapori, hei kai mā te iwi, hei kai mā te whānau.
3: Nō reira, wēnei mahi, no mua i te whakamātoutou, ne?
4: Mua no atu me i te whakamātoutou. I te nuinga o te wā, ka timata e rā mahi i te paurua, i te pautoru, i te paufa, e muatarawa te, te kuhunga mai a tēnei tikanga. He whakatinanatanga mā tēnā pia, mā tēnā pia, mā tēnā pia.
3: He noho tuakana taina, ne?
4: Ai.
3: Nga, ka, ka eke koe ki tētahi o ngā
4: pikinga. Ko te mātāpona nui, te mātāpona nui ki te... E kore te taonga e ora ki te kore e tuku.
3: Ai.
4: Nō reira, koera te, koera te mātāpona nui, he tuku, he tuku, he tuku. Ki te hunga i hehi ana, ki te hunga i hea kai ana, ki te hunga i maku he ana. Whāngai, whāngai, whāngai.
3: Mm. Nō reira, ko ngā mahi whāngai te iwi, ahakoa iwi ahi tere tere nei ki, ki Tāmaki, iwi kāinga rānei, i roto kahungunu i te taitokerau rānei.
4: Ko etahi o ngā tauira pia, ko te taihoku matua ko Uncle Jato na ingoa, ka tahi anō ka whakawhiwhia ki te tohungatanga i te, i te,
3: i roto
4: i te whātekau, i te huritau whātekau. I whakawhiwhia ki aia mo tāna, mo tāna piri atu ki, ki ngā uri ahitere o ahitereiria. Ki te whenua moemoea, ki te whanga i tēnei taonga. Uncle Janey i puta i tōna ke kāinga, ka mahu e tōna iwi, ka puta ki ngā iwi ahitere, ki te whanga i a rātou nā wai, ko tupu he pau ono, ko tupu he, ko tupu ngā uri, Māori o te whenua moemoea, hoki mai ana rātou marama atu, tau atu, ki te, ki te kai ngā hua kei konei.
3: Tautau i te ahi o te kāinga, ne?
4: Ai.
3: Ai. Nā, nō reira, ko koera mahi, whangai te iwi whakāko, ana, kai te tuputupu i roto i ngā mahi. Tainua ki te wā o te whakamātautau, ai rungoi me, me whakātu anō, me hoki anō ki ngā mahi o te pautahi, paurua, pautoru, pauwhā, e tikana tira? O te...
4: Ai, he whakaraupapatanga, ne?
3: Ai.
4: He pēnei mō ngā whakamātautau katoa. Nō reira, ka timata i te tuāpapa o ngā mahi. Ko te pautahi tērā.
3: Ko ngā karakia pautahi.
4: Ko, ngā... ko te, ko ngā, ko ngā waiwai, ko ngā waiwai pautahi, ko ngā karawhiunga taiaha, ko, ko ngā āhei, ko ngā āhei pautahi, ka tai ki te pāua me te karo, ka tahi ko te wāhanga whakamitunga he whawhai pautahi.
3: Pautahi, tahi ki te tahi.
4: Ai, ko tahi ki te tahi. Ka neke ana, paurua, ko ngā āhei, ko ngā waiwai paurua, ko ngā taiaha paurua, ko ngā āhei paurua, ko ngā pāwahaere paurua, he, ka, he kāhui pāwahaere, he momo aha nei te ingoa.
3: Pini
4: he,
3: te kata.
4: A, he kāhui, he kāhui pāua.
3: Ai.
4: Nō reira.
3: Combo ni.
4: Ai, momo combo ni ki te karanga. He pērā I te mahi meke meke ne.
3: Ai.
4: Tahi, tahi rua, tahi rua toru. He rite, he kāhui, e ono pea ngā kāhui pāua haere. Mo te paurua, kātai ka neke ki ngā mahi karotaua, ko ngā Counter-Strikes era ne. Kātahi ko te wahanga whakamutunga, e whawhai paurua. Kātahi ko te haka I a kīmai. Neke ana ki ngā mahi pautoru, ko ngā karotaua, ko ngā pāwahaere pautoru. E ono anō ngā kāhui, kāhui pāwahaere. Kātahi ko ngā karotaua pautoru. Koenei hoki te pau tuatahi e ako ai te tauira ki tēnei mea te whawhai atu. Nō reira, ko te whawhai atu, ko te whawhai tahi ki te tahi, ka mutu he whawhai te mahi.
3: Ai, kāre he herenga. E kāre he herenga. I te mea me paua
4: karokoro. Kāre he herenga mō te wāhi e pāua ai koe, ko wātea te tinana. E pēnei ana, kia ako ai te tauira, ki te kawe I ai anō, hei ngā wā ka tutu te puehu I ngā wā wero.
3: Tuturu nei.
4: Ai, tuturu nei. Nō reira, ko te whai I roto I te whare tūtaua o Aotearoa, he whakarite I te tangata, mō ngā wā e pātuki ai te riri
3: I ngā
4: kawenga wero, ai ngā marae Aotea. Hei ngā wā e karawhiua ai te wero, ko tō mātou hiahia kia tūturi tōna kawe.
3: Yeah, kia kawe mahi māminga whakaari noa nei.
4: Ka mutu ko te mea nui, hei ngā wā ka tutu te puehu, ko mōhio te tauira ki te kaupare I ai anō.
3: Te tiaki I ai, te tiaki I tōna iwi.
4: Ki te tiaki I tōna iwi, tiaki I tōna whānau. Nō re, ka haere ana ki te pauwhā. He kāhui pāwahaere mo te pauwhā, he karotaua.
3: Kihia tīmatai ngā...
4: Ai, koera te taumata tuatahi mo te wero.
3: Nō
4: reira ka whakawaia ngā tikanga e te kau ki taku mōhio, e te kau. Ngā tikanga wero.
3: Tikanga pihia nei.
4: Ko te whakaraupapotanga o ngā mahi I roto I te wero. Nō reira, ko te ohu tōtara, ko te whaiake ngā kawa, ko te karere pūhoro, ahare noa ngā mahi. Ahare noa ngā mahi. Nō reira, ki roto I ngā tikanga nei, e tohu ana ngā tikanga kia pēnei mātou mai te timatanga ki te mutunga.
3: Kia ea katoa te rā tikanga.
4: Kia ea katoa e rā tikanga. Koenei pea, ko ngā tikanga nei, ngā te āhua pea, e motuhake ai tā mātou tū, tō mātou tū
3: ki
4: ngā kawenga wero, a iwi ke atu.
3: A iwi ke atu, a kāhui ke atu,
4: ai.
3: Anohogi ne.
4: Ai.
3: Nā, no reira, hei te pauwhā, timata I te ako I ngā tikanga, ngā tukanga mo te wero. Ki reira hoki ka timata ki te ako I ngā karakia, o he mea?
4: Ko ngā karakia,
3: mai te
4: ka timata I te pautahi.
3: Kapai.
4: E whāpea ngā kawa o te whare. Ko tētahi, me ākona hei te pautahi. Ko tētahi, me ākona hei te pautoru. Ko tētahi atu, me ākona hei te pauwhā. Ko te kawa whakamutunga, I te nuinga o te wā ka ākona hei te pauwhitu, I mua I tō ekenga ki te pauaru.
3: Nā he kaupapa anō tō tēnā kaua, ne?
4: Ka mutu, ka eke ana ki te pauwhitu, ko tā te tauira mahi, he hoki ki tōna iwi, he hoki rānei ki etahi wānanga, e taia ai ia, te ako, te tuhi rānei, te waihanga rānei, i ona ke kawa, I ona ke karakia.
3: Kapoe.
4: Hei whakahoki mai ki te whare.
3: Hei whangai I te whare ki a kaue noho. Koenei, nahe, engari ki āta whangai. A tāhua tērā kaupapa I te mea ka whānui hoki, ka whānui ake ngā taonga I roto I te whare ne.
4: Ko ahua nui pea ngā tohunga kua puta I te whare tūtaua nei, nā tērā tikanga. Te hoki ngā tauira. Ki etahi wānanga, te hoki ngā rānea ngā tauira ki o rātou kāinga. Ki te whai tēnei tikanga. Ko tētahi atu o tētahi o ngā kaua matua o te whare. Ka eke ana ki te paurima, me mātau te tauira ki te karawhiu te reo Māori.
3: Mm.
4: E harai te mea me kaunga rawāti nei, he oi anō te kaue kōrero pēnei, koera te teho ngā kaua o te whare.
3: Ka pai no reira, e eke ai koe ki te paurima, te pau onora nei, me whāia tō reo, mena kari a koe Māori. Te reo,
4: ai.
3: Whāia.
4: Nō reira, ka eke ana ki te paufa, mena kaore a koe tō reo, e hoki ki tō iwi.
3: Mm.
4: Hāre rānei ki ngā kura reo, hāre rānei ki te ātārangi, ki te whānga i te kete, mō ātahi wā, hoki mai ai, ki te whakawai tō reo.
3: Mm.
4: Hei reira, eke ai ki te paurima. Ai, nō ngā, no te ohu tuatahi, tēnei whakaoro. Mm. I eke ki tāku e mahara nei, i eke rātou ki te paurima, ko ētahi, i putai a Papa Pete te kōrero, ko ētahi i amuamu noa, ka ki atu, maumau wā tēnei mahi, ēnei mahi katoa, mena kāre mātou e mōhio ki te reo Māori. Nō reira i reira, ka hoki atu rātou ki te ako,
3: ki te ako
4: i te reo.
3: Ka pai he whakaaue ngā no, ke ako te tangata
4: reira, i tōna reo. I reira ka tau te kawa, me pūmau te reo Māori, ai mua i tō whanake. Ki ngā pautuakana o te whare.
3: Mm. Nā, kia tau ki ngā pautuakana, ana, ko kororohia ngā pau teina me ki, kia tai ki te pautua rima, pautua ono, heha ngā he rereke etahi o ngā whainga, ai ko te tāpuri atu i etahi atu paua?
4: I te pautua rima, i konei whakawaingia ai te kawe i te patu. Mm. Ko te ako i ngā ahei, ko te karawhiu, i te patu, i roto i ngā mahi āhei me te whakawhenumi ki ngā waiwai.
3: Mm. Ko akona kētia i ngā pau oraro.
4: Ka eke ki te pau ono, ka eke ki te pau ono, ko enei te wāhi ako ai ki te whawhai.
3: Whawhai atu,
4: mā te kawe patu.
3: Nā, he taumata anō tērā.
4: He taumata kē atu kei te ako tonu au. Hākua ko pau oru kei te ako tonu au.
3: Kore e mutu te ako.
4: Kore e mutu te ako.
3: He hake ako i ngā tino rerekētanga. I wainga i te mau i te patu, i te mere, tēnā ki te mau i te rākau. Ki o whea.
4: Ko te neke i te tinana, ne? I taku kawenga tuatahi, te hāpai te patu. Ka rongo au te rereke o te uapare o taku tinana ki te hāpai te rākau me te hāpai te patu.
3: Pai ake te noho tawhiti me te rākau ne. Engari mea.
4: Iau e whakaaro ana. E pēra te āhua i te nuinga o te wā. Kei, he rākau roa. He rākau roa tāu.
3: Kamutu.
4: He rautaki tērā e noho tawhiti ai te hoariri. Mo te patu, kei te karanga koe, kei te pōhiri koe, kia tata mai ai te hoariri. I te nuinga o te wā, e kore e pirimai. Nō reira, me urutomo.
3: Aye.
4: Me urutomo mā ngā tahataha. Mā te neke e ngā waiwai. Kei te kakama o ngā waiwai. Kei te koi o ngā waiwai. Te āhua o tō kawe. Te āhua o tō hāpai i te patu. Mēnei ngoi kore ana ngā waiwai. Kua ngoi kore, kua tino hemo rawātu koe.
3: Kua rongo koe i te aroha.
4: Kua rongo rawātu koe i te aroha. Kua patua kinotia ki te aroha.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao. Ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongoa e ki ngā kōrero a Māori Titan mō tāna whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā whitiroa Bosch, te kai ui ui. For the full episode, check out Pukorero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.